0: Radio 88.
1: Detta är Treasure Island Oldies på Yesterday FM 88,0 MHz Göteborg.
2: Treasure Island Oldies.
3: Yeah, the guys and gals all over the nation.